0: pokreće Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog utorka, 16. juna. Žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Donald Trump i Vladimiru Zelensko mogao da postavi težak izbor da prihvati mirovni scenariju usaglašen sa Moskvom ili se suoči sa antikorupcijskim i krivično-pravnim postupcima, kažu analitičari nakon telefonskog razgovora Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Američki predsjednik izjavio da je sporazum sa Iranom već potpisan. Prvo reagovalo tržište nafte, eksperti očekuju stabilizaciju cena, ali ističu i da crno zlato više neće moći da bude jeftino kao pre. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ukrajinska vojska za nedelju dana izgubila 9400 vojnika. Marija Zaharova tvrdi da su Zapad i Kijev plasirali još jednu izmišljotinu o napadu na Kijevečersku lavru. Priština ponovo aktivira slučaj Račak kako bi podigla optužnicu za genocid protiv Srbije, ali da bi to bio deo pritiska na Beograd u budućim pregovorima kako bi se iznudilo priznanje takozvane kosovske nezavisnosti, kažu analitičari. Zabrinutost Evropske komisije zbog toga što članice Evropske unije navodno ne proizvode više oružja dok vojni izdaci rastu, posljedica je promašene strategije kolektivnog zapada, tvrde vojni stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Napori Kijeva da ospori suverenitet Rusije nad Krimom i susednim vodama nisu uspeli. Naša zemlja je pobedila u 10-godišnjem sporu sa Ukrajinom na osnovu presude Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu. Ima priobalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom moreuzu, saopštilo je sinoć Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Zapadne zemlje ne pripremaju se samo za blokadu Baltičkog i Crnog mora, već pripremaju scenarije za preventivne udare na ruske pomorske baze, izjavio Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsjednika i predsjednik ruskog pomorskog kolegijuma. Konačan sporazum o okončanju sukoba između Sjedinjenih država i Irana još nije postignut, saopštio je sinoć iranski predsjednik Masud Pezeškijan i on je ocenio da je dogovor sa Vašingtonom o memorandumu o razumevanju važan korak ka prekidu rata i početku novih pregovora. Također je dodao da je Iran spreman za sve opcije, ali da je iz ranijih iskustava naučio da ne pristaje na poniženja. Izraelska vojska neće se povući iz južnog Libana, delova Sirije i pojasa Gaze, izjavio premijer Benjamin Netanyahu, dodajući da je reč o bezbednosnim zonama i da će vojska u njima ostati dok god to bude potrebno. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom potencijalnog dogovora između NIS-a i mađarskog MOL-a da ništa nije završeno dok saglasnost za taj dogovor ne bude dala i Ruska Federacija.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete predsjednik Srbije će se sastati sa predsjednikom vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom u zgradi vlade u Tbilisiju. Biće održani sastanak delegacija dveju zemalja u prisustvu predsjednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika. Predsjednik Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji. Drugi dan završnog ispita osmaci polažu test iz matematike. U ponedeljak su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a rešenja testa objavljene su na sajtu Ministarstva prosvete. Trećeg dana u sredu osmaci će raditi test iz jednog od izbornih predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Objavu Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Zvanična ceremonija potpisivanja najavljena je za petak u Švajcarskoj. U međuvremenu Izrael je poručio da se neće povući sa juga Libana. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji još danas promenljivo vreme. Oblaci povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom očekuju se na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora u Državnoj Dumi 9. saziva za 20. septembar, a prvi put će učestvovati stanovnici Donbasa i Novorusije. U ovom trenutku nije utvrđen datum posete američkih pregovarača Stivena Vitkofa i Jareda Kušnera Moskvi, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Inače, američki predsjednik kaže da Iran odlazi u drugi plan i da će se sada fokusirati na ukrajinsko pitanje, kao i da Moskva i Kijev moraju da zaključe sporazum. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastao se sa turskim kolegom Hakanom Fidanom. Lavrov je naglasio da Moskva ceni napore Ankare da pronađe načine za rešavanje ukrajinske krize. A video obraćanje ruskog šefa diplomatije pogledajte na Telegramu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odise. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih sata sa vama su bili tonski i video realizatori Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijetan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Novosti. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, dok ostiju okolala.

0: oko briselske strategije. Od njih se traži da servilno izvršavaju sve naloge, pa i one u vezi sa vojnom industrijom i nabavkom naoružanja, kaže Kovač.
1: Njih upravo ne čini sretnim to što pojedine države od svojih firmi kupuju deo vojne opreme i naoružanja. Oni više vide tu konkurenciju na osnovu plasiranja svojih roba od strane ovih vodećih evropskih država. Sve to nesretna budućnost i tih država, ali i Evrope kolektivno, i dalje ti globalisti, ti komesari, ukoliko bi duže vreme ostali na vlasti, neminovna je šteta i ogromne posljedice po mir u Evropi. Ali čovjek uvijek se nada da za ove 2-3 godine, pored te militantne politike Evropske unije, da će doći do demokratskih promjena i da će suverenističke opcije i antiratne političke opcije u tim državama prevladati i osporiti te nerazumne strateške odluke, prvenstveno Velikoj Britaniji, Francuskoj pa i Nemačkoj, i osporiti taj militantni karakter evropskog dela NATO-a.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Od 1. jula počet će primjena uredbe prema kojoj će uvoz čelika u Evropsku uniju iz trećih zemalja, među kojima i Srbija, biti prepolovljen. Pritom, na svaku tonu čelika preko odobrene kvote plaća se carina, i to ne 25% kao do sada, nego 50% ove kvote i carine na čelik uvedene su 2019, pošto je Donald Trump uveo carine na evropski čelik i aluminijum, i od tada naš drugi najveći izvoznik, 80% na tržište Evropske unije, Smederevska železara, koja zapošljava 5000 ljudi, posljednjih godina posluje sa gubitkom. Brisel je već krenuo u pregovore o kvotama sa svakom od država iz kojih uvozi čelik, i pre nekoliko dana i mi smo započeli te pregovore, kaže ekonomski analitičar Bojan Stanić. On smatra da postoji šansa da se ispregovara bolja pozicija. Srbija je spremila argumentaciju kao i pre, mada to pre nije moglo da urodi plodom, ali to ne znači da će tako biti i ovog puta, kaže naš sagovornik.
3: Imajući u vidu nedavnu izjavu kancelara konkretno, koji je rekao da bi ove zemlje koje nemaju izvesno članstvo u okviru Europske unije mogle da budu podržane privilegovanim pristupom zajedničkom europskom tržištu, što bi vjerojatno značilo oslobađanje svih tih kvota. Ako te kvote kreću od 1. jula, kao što je rečeno, rigoroznije, ja ne isključujem mogućnost da saista tamo posle jednog godinu dana njihove primjene dođe do promjene pogleda na uvoz čelika iz Srbije i da dođe do popuštanja.
0: Proizvodnja čelika kod nas je, gledajući svjetske razmere, na nivou statističke greške, a Stanić kaže da ne zvuči logično podržavati proizvodnje s gubitkom, ali da se također to ne može posmatrati jednostrano. Dodaje i da je bitan moment nedavna posjeta Donalda Trumpa Kini sa Xi Jinpingom, gdje je Amerika, kako kaže, došla u Peking da razgovara ne sa pozicije sile, već sa partnerske pozicije.
3: Vrlo moguće, ukoliko dođe do realizacije ovoga što su dogovorila dva predsjednika, američki i kineski, u Pekingu, da opet može doći do povratka kineske industrije na američko tržište. Taj razgovor je bio na ravnoj nozi. Sjećate se, 2019. Kina popuštala, 2025. dogovara reciprocitet.
0: U ovom trenutku svetla tačka je relaksacija, odnosno naznaka relaksacije odnosa Zapada i Kine u ekonomskom smislu, a i činjenica da je Evropska unija donela akt o ubrzanju svoje industrije, koji treba da poveća njeno učešće sa 15-20% u narednih 10 godina. Stanić kaže da je optimista po pitanju sudbine Smederevske železare.
3: Očekujemo da ona nastavi da radi, da li će biti određenih malih izmjena u proizvodnje, to ćemo da vidimo. To ne treba da bude presudno da li da firma uopšte nastavi da radi ili ne. Očekujemo da nastavi da radi, kao što očekujemo da nastavi da radi rafinerija u Pančevu.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje puna 24 sata. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Otkriveno da je Pentagon investirao više od 11 miliona dolara u ukrajinske biolaboratorije. Ruska pravoslavna crkva sa bolom i molitvom posmatra događaje u Kijevsko-Pečeskoj

0: Lavri, uključujući oštećenje Uspenskog sabora, kaže za Sputnik protojeri Nikolaj Balašov, savjetnik ruskog patrijarha Kirila. Kremlj očekuje da specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner doputuju u Moskvu na razgovore u Ukrajini nakon potpisivanja među memoranduma sa Iranom, izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Evropski ministri odbrane počeli su da razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez pune podrške Sjedinjenih Država, objavili su mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Libanski pokret Hezbollah navodi da je od Irana dobio uveravanja da će Teheran u narednoj fazi pregovora sa Amerikancima zahtevati povlačenje izraelskih snaga iz te zemlje, navodeći da konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu neće postignut bez tog koraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Tbilisiju da očekuje da ćemo od američkog OFAK-a dobiti još posljednjih 15 dana produženja roka za NIS. A fudbaleri Vojvodine igraće protiv mađarskog Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope, odlučeno žrebom u Nijon. Bio Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs kao i na video platformi Odisi, a naše vesti možete pratiti 24 sata dnevno na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija i na društvenim mrežama X i Viber. Iz režije vas pozdravljaju Srđan Milovanović i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe